0: ta kuku žena, spod oči hrdu ne hlijeda, z njega grla šenobena, pršna ni hrda besjeda. Flaše još nisam slišu, da bi rekla mi,
1: pijandura, eni pi, zgini u hišu, ma ke ne vješ koliko ja ura.
0: Ne, vola ne, brihanjivo. Tako tu je, tu je tu. Kaki praviš, ti u besjedu skoči žena, dosti botu.
1: Sej ni riješ, ker si pobjedu.
0: Uklapi dijela ti sramotu. Ma flaša vijeke je manijera, nigdar neć ne reče ona. Te pošluša, respekti.